Länge leve livet. Det är titeln på låten till lille Cesar. Vamp är ju blivit ett av våra största band efter uppstarten i 1991 i Haugesund. Och en av de som satte det hela igång var Eivind Staveland, som har bursdag idag. Och Staveland är ju viktig i lydbildet till Vamp med fela si och som låtskriver. Och bandet ska ju självklart ut på tur i sommar också. En meget omfattande turné är på gang. Til helga så fyrer de opp i Spydeberg. Så går turen nærmest landet rundt etter det. Og ja, her kommer de med en av de første slagerne. Det er for en av gründerne da, Eivind Staveland.

0: High as a Kite, Elastic State of Mind, klockan 7:04.
1: Ja, och det handlar alltså om det är grejt att stricka när du är på kino och ser film. Det är avstämningen vår i NRK radioöppen. Det stora flertalet menar att nej, det är förstyrrande. Så då må ni kär.
0: Ja, men alltså vi är forskjellige där. Har vi fått några meldinger på detta?
1: Anne skriver alltså god morgon. Mm. Det är mycket mer förstyrrande för dig då som sitter med knittrande godtepåsar och knaska högljutt. Ja. För exempel du Espen, du är en expert på slurpa när du dricker.
0: Nej. Det är ja nej alltså det fina med mig att jag är fort undan med ting ja. Sånt att snop är spist för filmen börjar.
1: Det är ju kärlek du måste ha något
0: nej då då plagar ingen då under reklamen så spiser jag snopet dricker brusen och så slappar av och så ser jag på filmen
1: ja det är rart att det inte är klart att laga såna knittrefria godtepåsar
0: det går an att riva av sånt du kör så sånn långt ja, ned sånn.
1: Men alltså det är en ting jag syns det mer irriterande då att folk ser på mobil när ja, de ser på kino
0: det har du aldrig gjort.
1: Nej, det har jag inte.
0: Nej då.
1: Nej. Det är värre hvis det var en kedlig film. Og så, ja. Herregud, hvor länge er det igjen av dine filmen? Ja.

0: de ses Hog de Prasno. Wildflower är klockan, nog klockan blir 6:20. Ja. Lära mig du.
1: Ja, det är alltid lite gøy att le av.
0: Doktor. Ja, jag ser det, smilet kommer.
1: Ja, det är bra. Du, jag tror dagens konkurrensvinnare och hade smilet på lur. För dagens ljud var nämligen din här. Okej, okay, men ska alltså till Steinar Moen. God morgon, morgon.
2: God morgon.
1: Ja, så du datt nästan av kontorstolen nu när jag ringte dig för du blev uppriktigt glad.
2: Ja, det är ju ingen tvil.
1: Ja. Okej, okay, vad var dagen?
2: I Bergen.
1: Ja, ja, vad var dagens lyd då?
2: Dagens lyd var vindusviskare. Det hör ju nästan varje dag.
1: Ja, men inte idag.
2: Inte idag, heldigvis.
1: Ja, det är lite deilig att få en paus för den lyden där. Men Espen mente att detta måste vara en lite sån gammal vindusviskare. Är du enig då?
2: Ja, enig i det. Du hör ju inte vanligtvis vindusviskemotorn så gott som vi gör hos dere.
0: Nej, det säger lite om lydarkivet i NRK. Det är gammalt, vet du. Men jag kände det igen som från barn av detta här. Men Steinar, hvor är du än i världen?
2: Jag sitter i Åsane på kontoret.
0: Ja, hva slags kontor är det?
2: Det är PowerSim Software. Vi jobbar med usikkerhetsanalys. Utfall.
1: Ja, usikkerhetsanalys. Det hörs väldigt spännande ut. Vad innebär det då?
2: Det innebär att vi brukar tillfälliga tal till att finna goda resultat på vad som är sannsynligheten för att du går i överskudd, för exempel i en bedrift.
0: Ja, alltså varför gör du detta?
2: Dette gjør vi fordi vi ønsker å finne ut hva som vil skje om 40 år. Da lager vi en simuleringsmodell. Vi simulerer frem til en helt nøyaktig verdi om 40 år. Alle vet at det er feil. Men så kjører vi dette forløpet kanskje 1000 ganger med tilfellige verdier. Da får vi et veldig godt bilde av hva som er mest sannsynlig om 40 år.
0: Ja, hva skjer om 40 år da?
2: Om 40 år så er det for eksempel 90% sannsynlig at vi vil få god inntekt av både strøm og oljeeksport fra Norge.
1: Yes. Altså, vet du noe om hvor treffsikre dere er?
2: Ja, det er nettopp det vi beregner, for vi har brukt tilfeldige tall, så vi kjører et forløp. Ingen vet hva som vil skje i fremtiden, men vi kan si da vi har brukt tilfeldige tall, så kan vi si noe om hva som er sannsynligheten for at dette tallet stemmer eller ikke stemmer.
1: Ok. Nå fikk jeg nesten lyst til å ringe Steinar for å få lotto-rekko til lørdagen, jeg, altså.
2: Ja.
0: Du klarer det? Så du steinrik, du, altså?
2: Litt vanskelig å sjekke akkurat for den.
1: Ja, jeg ser det.
2: Gi noe om sannsynligheten for at du vinner, og den veldig lav.
1: Ja.
0: Du, Steinar, du må ha en fin dag på jobb, og så sender vi en premie i posten.
2: Takk det samme til dere.
0: Ja, det Og i mitt liv etter sangen som kommer nå, så ligger jeg i bakgrunnen her, det Jonas Benjub, og den tas frem mot nyhetene, og da klokken blir 20.

0: klockan 9. Här är NRK Nyheter. Det är mangel på arbetskraft här i landet. Den årliga bedriftsundersökelsen från NAV visar att privata och offentliga verksamheter manglar 34 000 personer. Störst mangel är det i hälsovesenet, men också industrin och bygg- och anläggsbranschen trenger många fler folk än de får tak i. NAV-direktör Eva Vangsnes Bergli är likväl optimistisk.
1: Så vet vi också att det är många som önskar att komma i arbete. Så vi har ju hopp och tro om att vi kan få reducerat den något mer. Vi uppfordrar arbetsgivare till att kanske finna lösningar som gör att man kan komma i arbete även om man inte är fullt ut kvalificerad. När det gäller yrkesvalg så plejer vi alltid säga att det är viktigt att välja något du intresserar dig för. Samtidigt så vill ju det vara trygghet och goda jobbmöjligheter inom hälsa, pleje och omsorg.
0: Framstegspartiet styrkar positionen sin som landets största parti på en ny meningsmåling idag. På målingen som Norstat har lagat för NRK Vårt Land och Dagbladet har FRP en uppslutning på 31,4%. Det är partiets bästa måling på nästan 20 år och det är dubbelt så stora som Högre som får dryga 16%. Arbeiderpartiet är det näst största partiet med dryga 21%. Alltså 10 procentpoäng mindre än FRP. Tolletaten går nu ut och åtvarar mot att köpa alkohol från olovliga utsalsstader. Nyligen blev det beslaglagt nästan 250 liter vid Örje tollstation av det tolletaten misstänker är falsk sprit. Innehållet framstår ofta som äkta och tryggt, men kan i realiteten vara farlig. I värsta fall kan drickevarorna innehålla metanol som kan vara svårt giftig själv i små doser, åtvarar tolletaten. Trolltunga är ett av de största ikonerna i norsk reiseliv, men akkurat nu är det bomstopp för alla som önskar sig ut på det värst kända fjällutspringet på Vestlandet. På grund av akuta rasfara är nämligen vägen upp dit stängd i 3 veckor. Turistnäringen förtvilar och trafikdirigent Per Jarle Vangen må stoppa skuffa turister.
2: Nu är klockan 1 och hittills idag så har det kommit 7 turistbilar. 2 personer cirka i kvar bil, alla utlänningar. Och de må snu.
3: På kontoret sitter ordförare Roald Agerhaug framför datamaskiner och studerar bilet av rasområdet.
4: Det har pågått ett stort rassikringsarbete efter att vi har haft ras tidigare och så visade det sig att steinmassorna är väldigt ustabila och att det är farligt att beväga sig på vägen. Så vi måste sätta säkerheten först.
5: Det är väldigt oheldigt att detta sker utgångspunktet i det hela tatt, men också nu speciellt i upplöpet till dessa huvudsäsongen för reislivet i Hardanger.
0: Så till slut Andreas Skogseth i Visit Hardangerfjord och reporter var Tale Hauså och nyheterna fick du av Hanna Kolås. Och från ett norsk ikon till ett annat i nytimen.
6: Ja, du är inne på något där. Vi ska till ett musikalsk höjdepunkt för många idag.

0: Wow!
1: Så det är...
0: Sådana
1: höres ut när jag skriver en bra sång. Ja.
2: Men det där kan du göra i en middag, kanske för att hämta gitarr och,
1: eller? Nej, det har jag nog fått melodien och så kommer jag hem och så springer jag till gitarren och synger den på gitarren.
0: Ser det faktiskt också då, kan du också vakna upp någon gång på natta?
1: Ja.
0: Och så, så måste du upp och göra något då?
1: Det är inte så ofta. Men det är ofta på kvällstid då, att den är mer kreativ som en människa tror jag.
0: Ja. Men du sa rätt och sett nu att efter du har varit här så ska du i studio och spela in några nya låter, så du är allerede nu i gang med nästa del av Tobias Sten egentligen?
1: Ja. Det är den låten jag skrev på den middagen på fredag. Den ska jag in och spela in.
0: Så härligt. Och om en ukes tid så har jag lagt märke till i din efterhvert ganska fulla konsertkalender för månaderna som kommer att du ska över till Sverige. Du nämnde ju i stad, du kom rätt från Göteborg där det var Spellemannpris i mars.
1: Ja.
0: Då hade du gjort en del konserter i Sverige och så nästa vecka är det då Countryfestivalen i denne High Chaparral, är det som man säger, jag tror. I Småland i Sverige, en sån temapark, skicklig countryfestival. Massa stora namn och så dig in i mixen där. Vad du håller på med dette Sverige-prosjektet ditt for tiden?
1: Nei, gode spørsmål. Ja. Altså, det viste seg jo til at svenskene også har jo vondt i hjertet. Svenskene også får skilsmisseproblem, og svenskene også har jo et miserabelt liv, sant? Da kan jo Tobias Sten komme inn og klappe deg litt på skulder. Neida, men de forstår hva jeg sier. Mange tror at jeg, eller det kan høres ut som jeg er fra Skåne. Ja. Har litt lik dialekt
0: fra Skåne.
1: Så det är kjekt då, och så hører de på och så kommer de på konserter och så sitter de och griner och vill ha bilder och ja, är väldigt väldigt kjekke det också, sant? Så det hvorfor ikke?
0: Jag ser också på mig, för du har väl varit på någon tillsvarande festivaler i Norge också som är sån regnspicka countryfestivaler, och det ser jag på mig må vara något lite eget. Något annat än att segla in bland andra, ser om alla festivaler är göjsäker, men där möter du väl en lite egen värld nå.
1: Ja, det är redan helt. Jag spelade i fjol på Breim countryträff och så, eller heter det norsk countryträff, och så spelade på Troms och country. Och i år ska man spela på Seljo country. Och då det är där. Du kommer inte ett annat land, sant? Det är trailer park och folk som, sant? Det är skickligt, det är skickligt bra. Det är helt ja, där är folk sig själva 100%, och då är det ingen VIP-tält, sant? Det är ingen VIP-bond, ingen golden circle, sant? Det är bara kom med husvagn och det, och så sitter du och dricker öl till du stupar, sant? Det är vackert.
0: Och säkert extra högt antal folk med hatt. Jag ser för mig också. Kommer hatt på huvudet. Du, vi ska höra en av de låtarna. Knut var ju inom det stad att vi har hört massa igenom plattan det, och det är någon låtar som också sticker sig ut i form av att det går kanske ända lite där djupt och lite sårt. Men det är också det som ofta blir god musik där, men Långarma genser, det är den låta vi har lust till att nå sända ut till norska folk. Också få lite sån både eftertanke och lytte lite nöje efter på texten, men vad vill du fortelle till våra lyttare om denna låta för vi sätter den på?
1: Alltså Långarma genser, där är en låt som jag inte visste jag kunde skriva eller. Det är en först och främst en väldigt grusom sång, väldigt.
0: Den gör vondt.
1: Ja, den är vond alltså. Men det är en låt till dig, alltså antar jag upp tematiken partnervåld då. Och det är en låt till dig som och då är ju ett tabu tema att snacka om. Så den låten går ju till dig som måste sitta hemma och uppleva detta kvar och tränger lite spark i röv för att komma sig ut och be om hjälp och snacka om det. Och jag ska inte normalisera partnervåld, men informera om det så att folk måste veta lite kan ska göra. Och ja, känner inte folk som lever detta liv här, som inte är ett liv att leva, så jag har bara lust att ge dig en sång de kan höra på för att inte känna sig så alena kanske.
2: Som vi sa før du kom hit, alltid godt å komme hjem, alltid godt å ha deg inn i timen, også Tobias Sten, tweet vi med alt av musikk i 2026, så hører vi Långarma genser.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

0: Jag var ute och hämtade mig en kaffekopp i lokalen här i Bodø, och då står radion på bort ett litet hjörne där, och det kan bekräfta att Anastasia sin stämma, ja, den når gott ut.
1: Ja, den gör det, vet du.
0: Så du ska inte väldigt långt in i en Anastasia låt för du känner vem som är vokalist, för de som är upptatt av musikquiz och slikt.
1: Ja, och vi gratulerade och share tidigare sändningen om att hun blir 80 år idag, och hvis du havner nettopp på en musikquiz eller något annat hvor spørsmålet är hvor gammel är Anastasia, så kan du notera den att hon blev född i 1968 17 september. Det betyder att hon per nå är 57 men blir 58 da, 17 september där.
0: Okej, okay, Anna, quizspørsmål kommer nu. Vad är världens längste undersjøiske tunnel?
1: Åh. Tør jeg å gjette på at...
0: Nei, jeg vet ikke hva som det nå, men jeg vet hva det blir.
1: Ja, det nettopp det, for det var lurespørsmål.
0: Ja, lurespørsmål.
1: For den jo i ferd med å bygges, og dette her såpass interessant for mange land at altså CNN har nylig vært nede på havets bunn der. 392 meter under havet, da, tro.
0: Ja.
1: 392 meter, altså 27 kilometer lang skal den til slutt bli, denne undersjøiske tunnelen som skal gjøre reiseveien fra Stavanger til Bergen 40 minutter kortere.
0: Det är helt fantastiskt, jag älskar sånne framskritt. Inte att jag kör den sträckningen så väldigt väldigt ofta, men 40 minuter på nedkorta resetid mellan Bergen och Stavanger eller andra vägen, Stavanger och Bergen, det är formidabelt. Blir inte färdig för i 2033, men jag snackar om detta livets maraton, så då har jag en ny ting att se fram till.
1: Og, ja, jeg gleder meg faktisk litt, jeg også, men jeg må ikke tenke for mye på hvor langt ned vi egentlig faktisk 392 meter, altså bare for å gi deg en annen quiz-relatert ting, hvor høy tror du Eiffeltårnet
0: 313 meter med mast.
1: Oi, ja, det var veldig spesifikt, for jeg har bare sett et rundt tall på 300, men det høres ganske riktig ut. Men det i hvert fall, vi kan se for oss at vi skal djupere ned enn Eiffeltårnet og vel så det, og så skal vi kjøre 2,7 mil under havet der. Du skal ikke ha mye klaustrofobi før du synes det der kan bli litt tett, selv om det effektivt, men det går utover nå, jeg vet ikke om jeg skal si går utover, eller om det stas, altså det som per nå er Norges minste kommune, står nå i fare for å miste titteren sin, da, fordi det skal jo hentes opp ganske mye steinmasser for å lage denne tunnelen, og det blir jo selvfølgelig sluppet ut igjen, og gjør at areal øker.
0: Ja, Kvitsøy utvider arealet sitt med 130.000 kvadratmeter. Ja. Det høres så enormt mye ut. Man kan bare se for seg i leilighet, og så gjør du matematikken utifra det. Men 130.000 kvadrat, det kan bety at Kvitsøy vokser forbi Utsira på statistikken. Det er jo på en måte litt sånn juks å lage landarealet større ved hjelp av stein som på en måte allerede finnes i naturen. Altså, massen blir jo på en måte det samme. Da. Det er bare at du legger det en annen plass. Og vet, en plass på Vestlandet, så er det sånn, når du lurer på hvor stor tomta de er, så eier du så langt ut i havet som du kan gå med en hest på fjerde sjø, eller et eller annet sånt. Så at det er en del av landarealet fra før, vil jeg ha sagt. Det som er under vannskorpa der, men klart hvis du lager steinfyllinger fra denne enorme undersjøiske tunnelen, og du bygger det opp sånn at det vil være på tørt land, hele tiden, så tenker jeg, da utvider du kommunearealet, men jeg mener at det som er under vann, vi kan jo ikke se den grensen under vann.
1: Nei, det er noe med det.
0: Men det er, da er jeg likevel tilhørende, som jeg har sagt fra før.
1: Men nå stiller jeg spørsmålet for så vidt både til deg, Knut, til alle som hører på Nyttimen, men spesielt hvis det er noen som hører på fra Kvitsøy akkurat nå, altså er det stas eller ikke å stå i fare for å miste denne tittelen som Norges minste kommune? Altså er det liksom, er det noe som er litt gøy kuriosa at vi har hatt dette, eller er det litt stas at vi ikke lenger snart er det? Her klarer jeg ikke helt å skjønne hvordan jeg som innbygger på Kvitsøy ville tenkt, eller kjent, eller følt.
0: Men klart, man får jo oppmerksomhet når du minst i seg selv, så det ikke på en måte nødvendig.
1: Jeg får jo lyst til å dra dit, og jeg har aldri vært der. Altså 167 øyer, og i underkant av 600 innbyggere. Dette høres ut som et veldig trivelig sted å reise rundt, og jeg tror her har folk tid til å ta seg en kaffekopp og en passiar, altså, og en skikkelig god livsprat.
0: Og så er jo også en værhane, sånn en lytter skriver at en del av oss synes det bortkaster penger. Altså den fergeturen som i dag på 25 minutter, fin pause på veien, fergen går hvert kvarter, hva så problemet? Jeg vet ikke, men det høres ut, hvis det, lik, hvis det er kult å være verdens, eller Norges minste kommune, så er det kult å være verdens lengste skjøtunnel også.
1: Ja, det så mange måter man kan se på det her på. Og hva skal man bruke de 40 minutter man sparer på egentlig? Hva skal man bruke de til hver dag? 40 minutter spart, ok, hva rekker du egentlig?
0: Ja, det blir for vanskelig for meg.
1: Du kan fylle kaffekoppen, du kan gå på en dotur, og så rekker du et kort møte ekstra da, for eksempel. Nei, det her, vi finner ikke noe fasitsvar.
0: Og nå, musikk.

0: Camilla North var det med som du är här I landsmøtet och nu är det grejt att skru på öronen till henne.
1: Ja, för kvar eneste dag så la oss vara och läsa en bok. Och det är helt oförståeligt. För den roen som sänker sig över en sliten kropp när han slår upp en bok och börjar läsa, den är helt ovurderlig. I dagens samhälle vill jag faktiskt säga si att det är både en människorätt och en nödvändighet att läsa I en bok. Och ja, jag vet att I gamla dagar när Gutenberg helt på, då mente de att utsträckt bokläsning det var skadligt för oss, det var farligt. Men det är ingen av oss I möte idag som levde den gången. Och jättboka kan du dessutom vinna landsmötes heimlag och bokmärke. För att hälla styr på hur du var än I boka. Så idag så gör jag som jag ofta gör. Jag fyr upp I peisen, jag tänder ett lys och jag blar upp I en norsk bok som kom ut I fjol. Och om du skönner inte för en bok där så kommer det insändningsinfo efterpå. Jag vet att det finns utallige böcker fler än ett människa kan läsa på 5 år avhängigt av hur fort det läs via H.C. Andersens liv och litteratur. Likaväl vill jag våga mig på att skriva en biografi som skildrar många av författarens skjulte sidor. Jag vill skriva om det som är så hemligt att det aldrig skulle bli offentligt. För på trots av 4 självbiografier och ända flera autoriserade och oautoriserade biografier, dagböcker, tusenvis av brev, notater, skisser, teckningar, regninger, menyer, fotografier, porträtt, malerier, teaterbiljetter och tågbiljetter. På trots av hårlocker, avtryckt och negler, en halv tann tårer som har missfarga en obrukt konvolut, på trots av en uendlighet och yttre beskrivelser av och tegn och rester från H.C. Andersens liv, är det fortsatt många mysterier som gjenstår.

0: Nick Kershaw. Sista han ville att solen ska gå ner på han. Och synger om och om igen här i starten av Vestland idag. Den onsdagen här, 20. maj, klockan har passerat 6:06. Tack för mig, heter jag, står i Bergen och ska hålla dig med sällskap sammen. Med Britt Jorunn Svanes som står i förde. God eftermiddag till dig, Britt Jorunn.
1: Hej, hej. God eftermiddag till dig och alla som hör på.
0: Ja, har du haft en flott dag så långt?
1: Det har jag. Ja. Absolut, kan inte klaga.
0: Spist kaka allt?
1: Vi har ätit kaka.
0: Tack det. Ja. På en helt vanlig onsdag.
1: Ja, ja. En onsdag är kakedag, men det är bursdag.
0: Ja, det är selvfølgelig. Ja, men så du har, då är det bara att få dagen till att fortsätta i samma sjubung vidare. Vi har mycket spännande vi ska snacka om idag, bland annat saken som vi har följt lite idag, att näringsliv i Vestland manglar nästan 6,500 personer i arbete. Det är mest i hela landet. Hvorfor er sånn det her? Ska vi grave lite ner i?
1: Ja, og vi ska högt till fjälls, väldigt högt till fjälls, men
0: alltså är det så att du har du en liten sån toppklättrare i magen nu, Britoren?
1: Du vet du vad? Jag har ett önske, ett stort önske om att komma mig på Kilimanjaro. Ja. 5895 meter över havet, Afrikas högsta fjäll. Det tror jag är ganska, det är faktiskt en överkomlig för mig att klara, för jag tror jag ska klara det. Men det handlar om idag är då blir Kilimanjaro, det blir liten idag, sant?
0: Ja,
1: den ska nästan 3000 meter högre.
0: Ja, du ska till Mount Everest. Ja. Inte du alltså, men Magnus Rørbakken från Bergen. Han har besteget Mount Everest, han Norges yngste på Mount Everest noensinne. Han kom opp tidlig i norsk tid i dag. Akkurat han er det vanskelig å få tak i, men vi skal snakke vi med en stolt og kanskje vært litt nervøs mamma til Magnus Rørbakken. Men hva med viking nå, Britora? Har du en viking i deg også?
1: Ja, jeg har egentlig det. Nå har jeg ikke levd ut. Nei, ja, jeg har ikke levd ut det. Jeg blir litt fascinert. Det var jo et sikkert ikke veldig snille folk egentlig, men jeg blir litt fascinert av vikinger, og vi skal få besök av någon som kommer i autentisk vikingdrakt.
0: Ja, det kommer rett og slett en vikingstamme.
1: De lever ut vikingdrømmen sin.
0: Ja, Frenda Viking Laug, som jeg liker å kalle, kommer på besøk. Og så må jeg også si, hvis du har en melding, stort eller smått, eller hva det måtte være, noe du vil gi beskjed om til oss, send oss gjerne en melding i appen NRK Radio. Vi blir glad for hva som helst vi. Og det er Vestland i dag, det. Det er bare å bli værende. Han og Storm. Det beste

0: We met in June. Tarja Westland idag. Wimberley heter låten. Jag vet inte om det betyder någon Wimberley, men det är i alla fall det han heter.
1: På 17 maj så var det en del fest och bråk och full och moro, för så det sånn, ja. Särskilt i Bergen by. Och detta här har ju då ordförare i Bergen snackat om idag.
0: Ja, verkligen. Hon har tagit ett kraftigt uppgör i BA. Ordförare i Bergen Marit Wanke sagt att föräldrar måste skärpa sig och ta ansvar och att samhället måste jobba för att drepa trenden som är färd med att utveckla sig när det kommer till alkoholförbruk på 17 maj. Lite en tordentale, det är ju en annan tidigare ordförare Trude Drevland var ju också ute med ett inlägg i tidigare veckan och sa något av det samma. Men så är det en lite artig, jag ska kalla det artig, men artig att det kom på akkurat detta tidspunktet, för akkurat nu är det bystyremöte i Bergen, det har de ju varje onsdag. Och idag ska de stämma över om det ska bli utvidet skänking under fotboll-VM. Alltså om det ska vara lov att sälja öl hela natten och Norge ska spela landskamper mitt på natten. Samma dag som ordföraren säger att nu må vi nog få kontroll på alkoholförbruket här i byen. Det är en lite sån intressant tidspunkt det, Britt Jorunn.
1: Ja, det är det. Men vet inte hur tid jag avgör att komma idag, men vi ska följa med. Kommer det för 17 så ska du få det i Vestland idag.
0: Ja, det är akkurat det. Jag har prövat att snacka lite med någon av de som är där och för finna ut av det. Jag lurer på om det blir kanske akkurat runt klockan 17. Det är vanskeligt att spå nøyaktig hur lång tid de brukar på att diskutera ting. Vi ska självklart ge besked omedelbart när det kommer besked. Hvis du som hører på har en mening om dette, så vi har jo snakket om det mange ganger også, dette med skjenking, utvidet skjenketid under fotball-VM. Alle kommunene får jo velge selv, har regjeringen bestemt.
1: Sitte klokka over tre og drikke litt øl på en uteplass.
0: Ja, altså, jeg husker ikke hvem som sa det, men jeg har lest et sitat sånn, det er jo ingen som angrer på at de ikke tok en øl til mellom klokken tre og klokken fire på natten. det skjer ikke helt. Men ja, en interessant sak det der, det skal altså avgjøres i dag, og det er jo ikke lenge til VM heller. Vi skal følge det. Send oss gjerne en melding altså, hvis du har en tanke om tema i appen NRK Radio. Her får du litt lokalmusikk, og det er Theo. A Million Pieces.

Theo, det är A Million Pieces här i Vastland idag. Klockan närmar sig 15.00. Då är det såklart tid för nyheter här på NRK. Bland annat ska det handla om meningsmålingen idag. Hur Fremskrittspartiet har fått en uppslutning på över 31%. Det blir det prat om där. Först Hilde Selvik Våg och Fryd.

0: Beyoncé there.
1: But you're just a boy.
0: If I were a boy. Han är västern idag. Karl-Ove Knausgård ska det handla om nu. Författaren, han blir imorgon officiellt utnämnd som äresdoktor vid universitetet i Bergen. Han får rätt att en äresdoktorgrad. Och han har allerede kommit till Bergen för att motta prisen imorgon idag. Snackat han på ett arrangemang och där. Vad tror ni har gått ner så fick en prat med honom. Det ska vi strax få höra efter Simon Wikland.

Det lar av med sjelen, var det. Jeg tenkte å hive på en liten sånn post-mortem bursdagshilsen I dag, Joe Cocker, salig Joe Cocker, han ville hatt bursdag I dag, så da tenkte jeg at vi kunne spille hans første store låt. Det var jo hans versjon av Beatles.

0: Här är NRK Nyheter klockan 23. Utrikesminister Espen Barth Eide kräver att israeliska myndigheter behandlar arresterade norska aktivister från Gaza-flottiljen med respekt och att deras rättigheter blir ivaretatt. Filmen som Israels inrikesminister Ben-Gvir har publicerat på X visar oacceptabel behandling av aktivisterna från Gaza-flottiljen. Representanter från Norges ambassad i Tel Aviv reiser imorgon till fängslet, hvor de norska arresterade ska få konsulär bistånd, säger Eide. Ett barn är kritisk skadd efter att ha fallit flera meter ned från ett vindu i en boligblock i Oslo. Politiet tror barnet har fallit ut i förbindelse med lek och anser det som en olycka. Insatsleder Ine Jaren säger att politipatrullen var i närheten då olyckan skedde.
1: Patrullen blev kontaktad av personer som var i området och patrullen fick då information om att ett barn hade fallit ut av ett vindu. Parallellt med det här så har ambulansen och AMK blivit varslade.
2: Vi responderade på den här händelsen med två ambulanser och en anestesilege man har legebil. Och vi har kommit hit till stället och gjort avancerad akutmedicinsk behandling och så har vi fraktat patienten till Ullevål sjukhus.
0: Sa insatsledare hälse Björn Nuland till slut. Mannen som är siktet för att ha drept sin svigermor i Alver i oktober är löslatt, säger siktets nya försvarare Jon Christian Elden till BA. Orsaken är att politiet inte har funnit siktets DNA på offret eller avdödes DNA på den siktade. Den stora styrkeprøven kan inte genomföras i år, säger arrangören av styrkeprøven. Det är till trots för att samfärdselsminister Jon-Ivar Nygård idag bad Statens vegvesen vurdere kriterierna för söknader om cykelritt på nytt.
3: Jag vill gärna ha cykelritt och jag syns också det är fint hvis man klarar att få genomfört för exempel styrkeprøven i år. Därför har jag tagit initiativ till att Statens vegvesen nu gör en genomgång av värderingskriterierna för söknaden om att genomföra cykelritt i Norge och att göra en ny runda på det.
4: Den beslutningen är tagit från vår sida. Vi kan inte gå tillbaka. Vi fick avslaget så sent att vi hade inte någon möjlighet att göra något annat än att säga att nu måste vi avlysa.
0: Sa Thomas Svane Jakobsen från arrangörklubben Rye cykelklubb. Politiet stansade i kväll en man i 50-åren i Porsgrunn. Han övelseskörde med en mindreårig tenåring. Mannen hade inte gyldig förekort och alkometer slog ut till över lovlig värdi, skriver operationsledare Roger Åser i Sør-Øst politidistrikt. Politiskyltene blev beslaglagt. NRK Nyheter. Harald Berre.

locket att köra på säcken med öjnen locket. Nu hanna på ratten, ha öjnen locket. Ha öjnen locket, ha öjnen locket. Passer på med mamma, ha öjnen locket att köra på säcken med öjnen locket. Nu hanna på ratten, ha öjnen locket.

0: You make me feel like dancing, det sang Leo Sayer fordi han har bursdag I dag, 78 år. Gratulerer med dagen.
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.